wara, da zhen dong song gui ji. Yodi lenggar mhe la senjang zhu mo, senjang zhu mu he ni, min chung ya hiu song gi. Min chung ya ya yung wara, nian gu xiong hiu song gi. Nian gu xiong lan zhu wara, chang dang jia cha gui ji. Jia zi nian nian yung la, di mu da wara xin bi, da la wang qin bun bu, zha xin da dara zhu xiong. Chua la zhu bi da dara, pa la yi ru nang dang. Dala ye yung ni ji, jia juen nang gen dou gu. Zhe la nian nian bun bu ra, a ji nang si gu ri, nang sa an na ni mu, li zhe ri hu gu yu du tabu li jin da da la, nga zui bi, lo ju dang dang ju ma na la nzin bi da wa dang, deng ju ngin jin din pa ma zi. Lo ju ji khe jia yi xio ba dang, mei sen ga ri pu, li zhe dang ku yu ge ga jia mi la, li zhe dang tun bi jin dang da ma yin nu, lin chu bi qi ju yu ba. Arji, poda la la dwe ba. Jazi taki so la, hibar di na, hitu. Ndurna, te di gundun jin namba ni, zhen xin, cinkang dang, lu ju, tam ju so la njawa si bandi. Li ji ji par ji ra zang hitu la. Li ji dang tun bera yi ji namba dang. Nang dun yin dang ri yue bandi. Li ji na, xie cu ji nga zui si gui li xiong a dang. Xie cu nga zui ji cu wi par ji dang zha ni, par ji xiong yi din ba du du mi ba di, si tu. Lege xe la san na, yang zhu ren yi hiu qi wan na, qi qi zu hien yi. Nang duan dan nang ba men zhao yi lege gang hien yi rung. Dira, nye ba du lege zhu dan tun bi, yang zhu hien gui ba di. Lega zhen la, nu hiu qin bu rung dun ke, zi di yang dang tong xin zhu wa hie dang. Lega zhong qi di la, le zhu ren wa ra, yi di yang zhong di la, zhu gu dan din ba xin yin ba zhi. Ye wa nin ba, zi gui yi. Mi zhe ji, rang yu la ju gui dang, xie cu par ji tong a dang niang du. Su sui sang lun du xie dan cang bi, xie gu du ma sa zhu xie yue jing. Xie gu di da li, mang qi wa xie, nang dun dang, nang ba di dang di la cang bi, xie dan zhang li zhu bu ra xie ba ang. Xie ji, xie gu wang, chu ga di pei zhe. Ning dun mei yur cun ba xie bi, mi zhe la, zi lui xie ji ju zir di xiong an yi. Mi zhe la, xiu yung li par ji ngin jing dang. Labar du, ju zir sa zung ji nui ba chen bu dar wi ji. Zi ni, da par xiong yin zi gui ji na. Mang chua ji cu yi nang ge, nian zhe dang, kong sar su jin zi gu dang. Chu gan zha mi ji ni gai su dong lin xie bi, ji ji zhe dir zi wa yin. Ran zhi ma zhe dang, ma zhe yin ji zi gu ji ka la di na. Di na, ji ji nga xi gu ren dang, nang dun nang ba ji, zhong zi ding kar yin la. Xie gu wang zi gu di dang di la, ngi bar dun gui ba xie dang. Ju dun ti la, par qi wa ma nang ji, cu war nzin bi ri wa dang. Di ji ji hi mu, xie gui rin ba dang, nang dun ji di war xie ba jian yin bi. Xiang du, nian zhen ji gui yi dang, mang chui du jin dang, dui mu ji, chang gi ji ka sung du xin ni xie ba yin na. Nian zhen ji gui ji na, nian zhe ge ding zhen ji gui ge dong li xie bi ji di na, ji gui ji na, bu qi dang, zhang qi gang ti ni, zhen su tuan ba xin yin. Jai mre da, sobi mre, di jin, zheng nyu mre jin ji mamang chui du. Naman zhu wi ji, nami xiu ji, suma la dong wi ji su, nian zhen ji gui ji mabu yu la. Yang bui mre ndara, bui jir song zi gan bu yi, jia za gong ju zi mur gi bi ge. Din zhen ji gui yi, ju zir dang, nang dun nying gi, chu zi ngin ji lai ba dong lin xie yu bandi. Bui jir nian zhen ji gui yi na, lu ju ha jia rin bu din ba xie da. Zhong qia zhong da zang du ma zi. Mo zhang dang, qing dui hi du nyong wi zhong chung duan, gu tui xie ji yue bi, ha jiang qie qi wi ren kin din ba xie yi. Mo zhe ji qie bar ma ji bar, nian zhen zi gui ji, xie la ji na. Ji zhang la yang, din zhen zi gui pei ren dang dui ni, nga dong xie dong ge gu ren yue ba ne. Bian na, nang ka ka gen qie la, jin ba jin qi le ba, zhong jiang nian ma pei ba, jiang mu de lin jiang ba da bu, su jiang ge yi di ni, qie su yong an yin nu. Qi su yong an yin nu, la sa din bi chu ni, qi su yong an yin nu, bo ji lun bu nga wa dong jin yin, da wa dang bu ci ba juan an yin. Jia za bo la nam ju hir yi yu, nga na bu mu jia za su wa yong da bu. Gong zhang ji ge dang, qi ba ya qi ya la qi, ya qi zi di la mi qi, zi di la mi ma qi na, xi mi yan zhi su yin nang da bu. Gong zhang du su qiang hu mi xi, si za si ji sang bi gang ni, nga zui zi di lama pei jin do. Xiang bong nyong zhu yu bi mo po zu, nga zui ngong zhin bun bi qi ka xiu da bu, sumi dang wi zi di nan da bu ro,
ngamang

mar tong go ba da bu yin jin ya tong wi ne da tong yor che che par se wa na ba ma ma ba xin ki xi lu xi ge ye la pa ju la xin xiu ba ji la xin xiu bi ga wa zo ga wan ju bi du ji xiu jie nin ga lang yue da bu yor ye la chang ba da ya dui cha bi ji du a ma pe gu ma ji gun dui long bi ji du a ma pe gu ma ji nang ya ko wi jun du ban wi zong jin nan dang da bu yong qin la dong wa ma mi lu gu chi chi chu chu chi gu yue du ngang bi ngang chok chi chi chu chu chi gu yue du da bu gan ni ko la dong wi ji de da ki ra zang chun tu do na nan dun ti nin zhen ji gu yi ga zhu da long xue na ma ma ba de su xi bi gu ba pa ma bun ji ni du ji ba su su ru ju yi zhi wa la so ba pin zong cho la chun tu jiang ma wa la ba du ma mang ji chu wi ngue nu jun duo zhe qi wei jiang wen bei gui bie gu de wa zang ma zi cu wei ru ju qi wei qi jue yue duo mang chui du jin dang dui mi zi se ji jie chue lou chuo ga dang wong guo du jin kang su bo dun men den gong zuo de mo la su ban ne mang chui duo da jie qi la xiu jin yin jin ding bi gong su he de jue yue gong su de da dang ka ma zhe wo de ni ban ne zha xi ding zhe xue dang de ba xi ba 下任就于南敦金街街道协助营端多盲吹杜金当端面及协把缺楼缺嘎当门端工作街端面那个拉索巴拉盲吹多东林西比及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及及
罗剧拍进入苏军地带的蒙布些蒙娘不热军进行越了新中国蒙吹对其经济拖拉洋拍进雄越那去中日拍进去罗剧听你黑呢对面对进党对面给呢第三节再给人给党中日人给定把些米不热前年定党军恩推日党拉罗拉雄不热去绝把诸种嫌疑了地里人间在家当中日及期间拓展定别大地南北地铁拍击雄安营别拿职工黑面黑住职工蓝面成段改建黑面这是基层处啊内丘又一破障内脏地中扎格了路边表面准你这天想求轮丘下跪碰着你吧学板几定跪步怕把露住嘴巴这天压根缺着月夜滚嘎着啊先你南极中你第一个人你破障夏日冷气冷着落日心更紧着暖日吹在香着香日月外天着有种脏卷规模用种撒了年着自行轮的级别给钱配送出所大部也推把脏机没能接没人多自行当的都比职工接有种差了没黑了别顿接就出了苍蝇人吧总结归吧来吧对面对前节一旦断了总在人堂贴能是七八月吧第一中啊缺别一他是你的节文国一所忙于日日银黑居民这不能把先来穷西国黑经验穷同给一同为公司的呢没人忙不让看你的啦搭档你把心意没事节没人家去这个细节写着穷西呢认真这个一句干年并且两种党中三个各追强同给东林西巴嫌疑得有着了中堂党这个的金巴马子啰嗦党对比女巴扬推比忙出多西欧根据层面各不写了工具对恩错位处能对批送基础党就自己来速动于忙出总也能且切确了有把写的就归宿表姐穷意呢张博党能对就在这刚提你没人给说讲人们推别托车阶段来越别得了重新写的不要叫重新送这节第七圈个冷静一这重新讲能对呢这对压了谁的虽然三笔没事西笔无论哪部该笔动了就下我做主笔动了就下我做主部主目前拉线修办着啊压看我也忙我跟看下也忙下大笔这种国际电来逐步逐步去强行下他人瓦当康把康镇镇来大家催难中吧第一难度用心
yevqin qinbi dongbu, rengu gangli gawa, rixiang chuli zhengwa, chila jubi mokba, nyangzang yinli dweba dabu, yeyong kusui yundin qila, buchu xixue zangwa, nikang xinli dina, jayi pojang zhangwa, nikang nangli dina, nuzi yinli zongba, dengshu lani pibi, junbu simi midu, chuejang peba yashun, yuzhir weji kengsun dabu, qinchang juba qila, Junpo loka kawa la sopara tuimhyun jia samba dang. Zinya ginkuru yunji, lihor chuntun jia kata lhijia yungzhi jia chona dang. Gingar jia chuechang la tinto rundu jia samba chunpa su. Nandun jia qi la, pama pyunchi chobo chomu qi gigin loma ji. Pyunchi chasin pyunchi dang, sibi chowar tuipa juba na. Chungi jia namdun zu qishu xe yi. Nimba. Juzerti, Nandun la Zini, Tsegang Mangyu Jire Yunayang, Tsegang Rila, Tsengzhi Chou Qintang, Tsegang Zike, Dunzhi Zoba Siba Zou Qiwadang, Tsegang Dang Gangki Chalayang, Yi Mobadang, Lu Jinba Xe Mangyinpara, Hindu Bayangdang, Chuanan Xinbi Qichu Yuala, Di Zi Tongyo La Duibadang, Yimhu Sibi Yicena, Bidun Songzhenlang, Biyi Nguipu Jangbi Nguodang, Qichu Guibi Teilang Ningpurun Jinbadi, Pena, nangde ngumi jela, dawa jangja chiwa, yuji gumi jela, bionzang ngatang chiwa, ngachu lumbi pola, sibi gangzhi chasha, gopang gangli towa, nangso choba yodo dabudang, changdung yuji jie zhona dang, longshue changge yundin dang, rangge nyungchur chunbi yizai nala, wenchang jie bie jiaba zangma zi, weizhu chichir dinba di. Pena, gode tenba yinji, gamu neji bangzu, Chongsa losu jejang, bangzu zosa maji. Gamu nili zuibi, hingbu ara duzi. Nga rang ziwi maji, nangki xayang zisun tabu mangdu yu. Dona chongsi na, zidung ki shola, bedang yu jie juizin zibar xibi, juzar jie qichu dinba xinyi. Sonba, dadi qira, chongsi la junga chua nangji. Gangzhin tu tuwi soxie yun na yang, nga cui ji ji namdun ta qi shui la leibar sang na, zhengger tuwa xie di ni ma yin par, di na tong yur ta yi ji namdun, tong kin ta tong yur par qi zhawa ji la du ni, gang tui qi wen chang xie gui ba xin yi. Di yang bi na tong yur zho ba la, yi zhe zan nan zong ba, yun zhe chun nan zong ba, zan na chun nan zong bi, zhu bion ni zui di wa, zhu bion qi mi lu la, no bu mung dou ma song. Yagu zibi xio yur, nubu minna gangyi tabi yorjia qi chue dan tunbi zi linba da. Dezi, tong yur pa la, tong kin buchu ki. Poja chunga dabu, moja jayi dabu, daga yib qin pa la, mazang jayi zhengu dabu, tong kin tong yurjia zhawa mucho war tona. Nien la dun qi wi, chungji la ngui su tong lin si ge, yudu la dun gui bi qi chue yu. Dona, Zigui yin na, zigui nangduan dang qi chue la di ni sa zung xi ba xie yin bi. Yor ngi zi qi chue dang juwa chung yi qi chue yu ba ma zi. Mang sur hien ju so la, ju qi rin tang yang qin bu yu. Yiwa sun ba, za zi. Za zi na, pung min za ju ge cho wa ju yir xi bi. Mang chue zi nhin zung yin dang so lin rung wa yin la si wa yin. Di na, lo ju zi du gai su su dang, ma rai su su, pung min za ju cho wa dang. Zi dung ge rin tang, nin zhe dawa ji cun bi, mi lung dabu yin bar hi chu. Mang yin nu, san lu dang ju zhuru rang yin to zan li bi, za yi di, nang dun zu ne. Li mi ji zi dung la dun ha dang, di tang ge zi dung ge cho war rin mi qi ba yin hing. Mu zhe mang bu ru yun na pin cu, za yi dung li xi bi gong sir yue la. Za yi ji pu mi bar ji zi dung dang, du mi ji ri, xi zu ji mi na dang. Do zui, rang ge gan dang dang, pong dun ji chun tui bi, zong re ge nang ba di dar che che la, si su ji rin tang hiu qir din ba ke do ju yu. Lo ju ji dun rin bi nu, sar dui dang jun zin xi bi za ji ji zhang ci dang, nam dun, ju zir ji qi chun na, lu la qu ga wa xie yin tai, di ye tai jang, ta jie du nge ba xie min bar, ga ke gi re yin zin ba dang, ga ke gi san ni yin zin ba, ga ke gi ju zir ji qi chu yin zin ba, Nga xie gi, nang dun yin zin ba su mang yang. Nang dun zi qi qi li ye wa xi na qi qi wa dang. Ren zi li qia qi wa rin din bi. Dari yang, za zi su su nang dun zi qi qi li zin ni, yin zi ri di di ye wa ka xie yu. Pin cui ga zi cun bin za gi. Yi cai nu, pa ru bi nang ba dang, juen tang, xin xue jie la xin tu yin mion dang, duan ha ji
Pomo Pinzo Jia.

0: Yinbi lo da. Dimar nyangzong yung zhe sen di jimbar chun yu jing. Chung zhe gaya sa la poju xiong na san xiong tabu ya cin zhe cha gu dang. Ba kur ma ke xiong ni zhuwa yung sa ma re tabu do wi ta ke dang. Ye ka xie wa tong du zi bi xiang ba chin xiong tabu zha wi ngui bi jin long su jie ta ke na. Za jin de da ge sa zong nung jia che do bie xue ba ke zhe. Dong er ji bin za ki. 小组党经常说军籍大瓦拉所边过经济这栋特日党让罗月别赞大格若人对西边军的盲部这栋格让王学位控制了最公职位东安雄拉家庆啊嘴边这栋拉巴尔切党让龙马雄为新都打三种节就这些年在给别准备影响对呢这栋里雄为东安军籍西巴些日别呢却了恰比学若 Lezi momo nga la, shoro me ba lu son. Nima adro sang ni, jia gu xia la tu yu, jia gu xia ji nima, ngui mi chua li zhang wa. Pinpo jiang lu jin la, ma mi lu tu te yu, lu tu ming ji me para, lu mi sin chung zui son tabi, za ji di da ge nong tu, rong ge zi dong ji mi tu ju ba ang, rong la yin ji zi dong ma tu bi sin tu ju yu ba tang. Yang pi na, se jia ngang bi zi dong, nga ni ni la yu jiang, Sāgya bīmī tēng lā, xie bī wāngchā mēndō. Zī bī gāzāng mēdō, tōng dui sī lā yuā jāng, bīm bī gāwāng zīng bī, mā jā kāmī tū xiong. Rī dī xia rī zī lā, xia wā kōng duān dō jāng, lī ngī ā kā ngūn bī, xia chī jī lā tāng xiong. Chōng zī xiang bā lā rī, xiang bī yā yōng dū rī, ngā lā dū jī bā jī, tōng wā nāng nī gāng yōng, tā bī zā jī dī dā nāng, xie chō tāng pā mī zī wāng kī. Yuni Parjia, Zedong Gerangwang Chubi, Dongan Dingyue. Dinjawala, Bomor Chungji Guisong, Login Chukju Guisong, Jianglen Zhuji Ehi, Xiakar Yabu Nangdang, Dabu, Duimi Jin Ninja Li Xiongyi, Dongan Hiyue. Gond Lengwi, Zedong Lanjua Madongwi, Zagye Dan, Dengyi, Xiezu Jie Jiejong Zhawi Nang Xiongyi, Zongzhe Yinba Cungnayang, Dengyi La Qibar Nginjin Yue Badi. 接下来本期党国际刚修那样地里监督党国某个为您对黑通知了这些地呢一堂七八党陆空别三路也把定义多拿在一路做黑米自动了没办法咱们各路接自动打定您这来让王推着解决别白家党选择接三路定了托啊公民政策了慢慢三个米多俺你托马学讲 连出吞比穷者大部扎恰吉贝当错的我妈错了从将学就熊呢鬼亲主民恰个阿里斯一样扎巴大部对给了三比对决落了月比月底大部追就熊呢这就是差劲没讲宁可策略动出大部为主技能在给侬军都通局月比就在吞太影响 对比对决罢了，错不了血脉中为决策给满职罢了，前面都雄于解决者。一万七八，对对七十几页，对对七十几页呢？我专门忘记七十几碰脚党，七十几领被所属的队里，三种级别忙出几个声音。对呢，对该所属七十几能把党队里雄啊声音的，对我人心党三角声音后期定向。
1: 第今年我准备七十几吨钱当七十几门哈第一七十几能把钱了进别人个大瓦当能就破日节四十张推把当年年王学比都觉得国有七十几几门那西中给日送他天队推把了平你家钱吞月这人们这话你不知道七十几几年段当班脚提及学校里兄弟对对七十几几的呢 这人写作者吞我七八万块钱这人月比写作农一年三种当从你特别先一笔但真有人路写作给米者了三度大万先影响老就认为总人得了我觉得的行呢现在人你了一难者所以在天段节对对事业对呢王学班南国多七夕节开往初日节国有党罗学四种跟那你 现在真足接了所在听对党各家我国这边能顿进阶一点别拿帮他申请过你三级名大旁边日子北面塞了学者见您尊送两个日就接点说了大就走送您懂我家兄呢

Guru Hebi Yungi Nansi Ngaku Dongwa Desi Nimbi Lusur Gumi Nimi Gungla Zaychur Tini Yungi Shilin Shilin Doba Nanlin Nanlin Doba Shilin Nanlin Pala Dili Jolin Doba Tabu Gina Wangshur Jirin Nankur Chi Gada Dang Chese Kiwan Chori Chi Tipzui Dijin Gedi Siwan Ge Rui Song Dang Nimi Ji Yang Ninji Mibi Guni Tendun Dang Dengzhe Xiu Zhuwi Siwan Ge Nanyi La Kongchuk Gajia Xiyue Jing Yang Bina Jiazi Laya Xiur Du Xilin Siji Kengsung Dengzhe Xiu Nan Tongdu Sabi No Ji Gang Yung Jiangbi Beili Zui Bi Wodu Chumei Guji Chumei Yungni Ji Bi Yinji Nala Taisung Dabi Yina Rangmari Ji La Jia Dang Dawan Chongpar Xi Bi Zinjir Zilu Ji Han Sin Dang Nanyi Tindu Zinjir Par Ngogur Ta Jie Du Xi Bi nga zui bi nying dui dang jia ji jia sang lu chun ba xin yi. So za tin dui ji dui dun chi si ji yin di, jin ni dui gai di dang di wang xiu ba dang, si wang ge ru sung tin dui dang. Ni ni nga zui ma mang ji chi si guo du tong di, si wang yin bar ngu gu si bi, sang lu jia xi tu di, di sa zong dang chi bar gang si ri chi si ji ga jia qin bu yue ba yin. Yin hun dui nga ji dui dun chi si ji yi, Dina, Mereja Perji La Pinu Tunbi, Chesi Jitun Chintang, Mamanja Banjo Dang Kiwan La Songshu Sibi, Chesi Jin Namba Zambu, Leichinja Chesi Manayi, Zishu Sula, Yimhu Dang Dunga Sibi, Zija Rehengi. Bina, Jina Shoyer Doni, Dangsir Nima Hyasun, Sencho Lunja Dang Ni, Mangzu Juju Tsosun, Jiji Banyun Hyando, Midun Zumdang Jisun, Mangzu Juju Sini, Mamang di la kwe sun. Pwe la jinzhi tuen ni, si churu san jin zo sun. Hi zuru ama jia bi, ka la guru jia sun tabu. Mang chu ji ki bin shun tu bi, dun bai zan buru, sin teng ni, tuen nga si yo ba tang. Jin yang, mi jir si ji zhi la, mamang tanggir gui bu. Tanggir gui bi lu di, si ji zhi la ju yu tabu, yang da ge si wang la, yi qi dang jia shuru si bi. Nga zui mamang jia san lu di, chun par si yu. Rangja jia dui dun che si ji jin de, jin zhi ma tuen hun du xiong yi, jin zhi tui ji xiong yi, yi sir ni li zhi ba xian yin yang. Si ri lu ci tong la, yu ci de di dang, nin du jin jia qi chui di ba jin cung yin mu. Wen jia, di li su ju yi na, ka di zhe ren jia, xiang yin xiong yin la su za dang, wang xiu bi du zui tern dun xi ba, nin bu rin jin bi. Di ri, ma mang jia kong chu dang, yi ma rang bi sang lu, ngu sir du bu di ba dang. Yisir na, mamang la jinzhi tui ba dang, mamang jia kai ji dabu ju wi, namba zambu dengzhi wu, sa zung xi ba xie yin bi. Di zawi ju dun na, dang dang jia kai la duan nga dang, di xi chua ga su xi ba di yin. Iwa nga ba, xi ji. Xi ji na lo chung xi bi, lo cui dang, xin kang, lo re yi ji dang wa ji dang cang bra, sa zung xi bi, mang chui ji xi bi lu xi xie yin. Ma su dang su yin na ang. Rang ge lu zui di ri wang wei, san lui jia xi he yue gui xing. San lui jia xi di la di ni, cu wei zhuo nan dang, cu wei ning bu cu ji yue bi. Xi bi ngui ni xi na, xi ji na, kong zui san bi jia xi lei hui xie yi. Da da, xi ji la nang min tong ju xi bi sur he da yue ban de ne. Jin ni, xi ji ji gui ngi ren xi la, yang da bi da wa mi ba dang. Ni ni, di piun ni la san ge ma xie bi jin ji yi. Xi ji na duan wo ma la, xi ba rang ki yung su sa zung xi ba xie ma yin par. Cho wei niang nyung piu song cho la, ge de lang dur xi bi nga zui ba gin zhi ji, tui mung du sa zung xi ba kien yin de. Duan wei cho wei chui du, lo chung xi bi, lo re jia xi dang, de di cho wei niang nyung xi du, ge de lang dur yin ji. Ro ji cho wa piu song cho ba ji la, pin tu qin bu yue jing. La bar du, pe ji dang bi la, ma xie xiong na chung ni xiong, da xie xiong na di wu ni xiong. Xie ba da bur, xie bi du gai na, mo xie ge jie ding da wa dang, mo ci da wa zui bi, ge li qi ni gai xie yin bi, xuan zhe jia sang lui qi ju ding bi xi ji ji, kong zhuru ba qia ji zang jiu ban na, di wei xi mo gui ba xian yi. Xie yi sa zu xie bi ci, gen ge ra, xie bi ru zi la, zu mei bi ru zi jia xie yi xiong wa dang, gen ge ra, ru zi ji nang du, lu su dang, xie ji qi ju tuan bi ra zu mei bi, lai ji xie yi xiong wei, 相当,
西边若在拉荣大当在没有抓拍我的西边若在人眼睛黑你。对了呀，西边在没有切绝了对你西边娘给当将以这话这连接耶稣那般忙不约吧。别拿不第五宫能让住的将个这些。不第五宫能让住的将个你些代表一呢。咱块多西巴送给娘多将个结巴西别节目西别给娘多东林西江。一点西巴去路在节目点了接多你特巴马西张自己女巴团巴当将个结账阶段呢一点点赞东南这边让王起哇。张个赞里应急车得需要困难应别你电话黑当这样周末他就下班能凶赶紧拍吧八点钟你赶紧能个拉子催个打不当打动等了下铺擦了月当我拉严格麻木月当这你这他天给没多对你那弄健康月多说呢若这几个西班牙兄你所信你这个这位才能耶稣让你懂我的心了这个这这灵界才能耶稣让你懂于这灵界也一把当这点难度门门三门我不一门来说吧这灵度是吧很多麻烦你若这些细节呢这么大家你懂灵是吧当也才开始了你的话全场人往起哇这么解决后期的把声音的是吧能解那不是多个不细节这样累积时间第二西班牙拉以东林之处三路军学者罗索用我的没把写的第二空军黑学更是罗索当最短作为黑家平送出生中我的频率清不吞吞大约这时间来的呢第二能断了没上理上了断下该心比尊当眼皮若人者给钱记录黑人来下面第二作为黑家所绝把盲行公的认为若在世界当中呢三路党南端铁拉三年党东南引进西约别拿本不人家公益呢有志党茫茫粗鄙吹多那米几都知道呢哈将格马来党我才贵比西部他黑了黑了我已比西一都知西党马党正业了过了不亲近者阿个端吧虽律求结吧出席吧南极东林西比亚热党作为公益人应安尼黑白大部某人所做军学大话党贼学大话第一给亚党作为公益们照于经济西给拉南端党就是人民他做原谋为的成为了推梦格七卷个月八的西极港的港人呢第三律南端很多邓塞巴党国家外的马英巴拉西比洛党藏巴拉尼巴党你呢中律人通藏拉决策开始固定。送你春太铁你不是多西比当晚人女巴当东里老先意。送吧忙一直起去过了去呢。陆剧哈家认为中日节那般的呢忙总当总把比日西空当也大不影响。地理兄弟那么短当三总节太黑就在了春太期间心中中日忙不如偏把假期的准月。忙给他忙给拍几只路剧来的呢绝对假期为忙心的呢我最忙忙接路剧里熊啊先一把他第二我最了该给他给你哭的运气最多了拉桑忘记了我国西边亚团的宣传者僧侣七圈定把马戏就这里提让了藏别七圈个月把的接呢中绿就七圈忙给接中绿写了自己苦难的你们文章才刚忙用的才请忙用坚持也忙用不了南端的三年数据忙给三种节七八里个日变呢做党做目着你我站等着员呢做了也很凶呢三个我只肯把大部才刚也呢也就南端是不做不了七八党个日才刚按照对拉索比呢也就南端是不做不了七八才刚忙用那错把党第一才请提军都通气为财经周金铺日子托那个来日日子马那个来民穷过党瓦个来日路对忙那个来民大部顿金党日吞部接党吞部你日吞部别马亚等日日跌了都在马歇歇夏日的他们接跌了过大部接近因而各党就拉所比忙用不接把都马越境采集这个采钢数据采清了忙用他做月饼忙给这中旅呢就话当孙秀定把心意。明白
yin dan dan zhe yue quan chang ji qi qu mang

0: 一根扎线一那样，端午元旦的肉盖，菜个卷餐郎门扎娃忙完，得了卷筒个别黑呢。菜青竹金节叶菜别拿，薄米加别缺枪，人进宁可米呀，头先村别缺枪，送准宁大南的W菜青宁日夜卷餐人就把当，菜青端金节菜叶别拿，看的公公来东扎，啥的肉肉来黑扎，等着阿姐想黑啦。
1: 雷东雷黑江内用，大伯我就采进竹，你这结晶，他们江巴西巴当，采进几斤几斤菜，从云部远去成长的，香港把门白牙青日，日头头开把娘娘日，下半段学把太太日，大伯我妈当他们叔叔几巴当，现在你这几把，采刚过斤几斤菜别拿，龙巴七十斤里穷三年，东个大部院里用完一。
0: 东个大部生里元八米，热当工八生里元八银，大不？他们呢？你这几把当？他们江北心里路过，这边一弄，才接接了，才进段金当，接近这边元八银。卷仓节七月底到了一年，没热当三年叔叔，忙给三总东林节去年热当黑特八银，送把九子村头节七月。
1: 忙给呢，端午日落个十中节，天气早些把生意啦。第二，三路人烟休息点把马子，就在村塘江偏送搓不月。前天节我中呢，忙给呢，大多东就一边，就在这村塘行。村塘地端午啦，七天小队特别别拿，来了阿婆叫你，到了刚说四月，刚说四百六步，下边着里养娃，你们哪了下去？
0: 本本我拉就个，都归那里白讲，大别难多。忙给三总把俺做慢慢记，菜林的别为着个村台百姓里，让个地道个错当，写错经我们不听当，菜头小队先把当，第二查个别当，我是对别从你个别村台记，让个三轮自动当，爬入去七一，进不了我把西把，别拿，先把当不通的，让我打当查询。 托你运人送的，忙我答应娘送W，一诺，这家啦，我是对别别做，让我答当，忙我答谢吧，过年。确定，七天不我歇一觉，忙给解决才能，得为白家当，应对卡塞行一把的。杨别拿，阿哥金主妈咪，俺最难了配对，俺们若人能的，就连给点能给达不当。杨别拿，当不哪里团队，干样三百马用。
1: 栏目接近年节，真情拍卖真凶W，业绩能进了七美节韭菜档，我就说句碰不黑没把了。今天作为那个给家宁波队里，忙了几遍金竹马哥送你，孙娘顶把档，拍卖档他几人都周围不超过三轮七八人证明，来把了管制团员。这不能办，到那忙给呢，假期为俺做慢慢接。
2: 错话当三路九寨街当晚几里巷话当，抵达个小队就碰破嫌疑别，但七缺用手做把就搞完事。日的敌人格林镇的军人切记，俺最不要接忙给啦，就俺多张轮胎把些用技能你热话音。门绿人间三连哈巴队，强平红泥圈那胖不热。
3: 中个拉你各位，俺做啦。
4: 龙须木木，龙须永一日。我做西南，自己切，托你得把我参与。
5: 主播们把香辣酸辣木鱼全部热巴过了，坚持续别个热排队新入。
4: 给了公看吃。
6: 公看吃。
5: 给了天天都在广播电视台坚持谈恋爱，我宁愿你个真切许愿。
6: 拉说。
5: 那是给了吃了，可把那个月着了。
6: 我打的队友的，他的强度，中期，中部等级中，面积抗给，给可是雄心。
5: 啊，那是，跟那个年轻儿，穷于这边创业穷追他，他就在一开学过两万些呗，接送级别多高了？
6: 那是那是。
5: 听这印度跟那个敌人呢，也接送着听见了呀，这边，嗯，明天他们的看这穷追他，嗯，明天穷他穷路的，那也接送不错呀，我这印度对西南人呐。
6: 那是那是，他，日本是做的登山，他搞的是我的那种，七七忙忙的，对吧？他不送错不？
5: 啊，那是。
6: 他那个总部。
2: tante chigi ta cho indaba tante rido res. Ta tindu cho de tane tata ribi cho de tane chungsuk loju de hajung pata rungo te kong zumbo o tanda ji chado res. Tete tata te kankur gi jatang gi kanku lungba la zon peche wala tata ribi shabru de yu deba tante rido res. Te ti shabru de tzawi tam jungsan da wo tang yana tik tomi gi tata kangba chungsan da wo de ta chungbu yo la. Ta chungbo tingkin zo chibi gita pena ngoma tante karisa usna shangshun shiri gitane ta lungban da zo chita chadore te yindu tata shangshun ki shuan se te tong te raba tingin rewa chingbo yu depo yang bongi kancham dang deso dang rewa chingbo yu depo o tane te yindu tane kiti ta karisa uri juzar ki chichu di ta ngarang tsubi ki rangi luksur ki tone Tene tangkhe de sola pena gola raba u de ba o tanda na u ko ton. Ta chi ju mung bo jin ta ta dang de na la ta dang ni che zum ti na la. Tene chi ju na ga ji ge ton ti de ba tanda chi re. Ta dang bo de tene je bi zho da xuan ge zhe mo. O ta xuan zi se ta. Xuan wu se ge jie ge. O de ni ge ba ge wa. De yin do o ga ri ge xuan ti. Ta de ga rang zu ji tong ma pe na. Duan ba xi ra pe yun bi ka su. Ya temrin da zegon da shoi kapsu tane tada lala shi ge dongbu to lala shi ge nga dong lala shi ge xiong zhuo lu se ta ti kapsu pe na ta dong yu de ba tada dong ji ge nga de yu de ba xiong se senyi o te yu de ba o te ge lu ju dong tu go re te ma zi ba lala shi na lingbun bu chu tada lingbun bu chu lala shi de bawang zhe lu se ta bawang lala shi na balen bu tu lala shi na mionlen bu tu o tanda yu re Tei maatsi taa tei kaapsu lala shen kaar tsi tos taa kaar shabdo kaan thabji riko dukar. Lala shen romu jolus taa rimu dhamu bom chawa taa, tane bachi dhable nao taa, tane nga dungju, sumyi suju. Taa teso la soba taa romu mumbo joli res. Lala shen gom jor, lala shen gom tsewo, lala shen gom poro. Taa teso na ngamu ki tane shabdo ki nongsi nao chechu. Lala shen shon thabus taa, shon thabji taa tei shon wudi. Ta kap tedu ne urge ta te tengo re. Te ma tse pa, ta shabdu nong le jyotsar ndamanda pe na, tan de tsuki cheshu de tso je ta ta piyuk lamu nong le cheshu de tso yu de pa. Piyuk ribi nong le mungbo je cheshu de tso yu de pa rindo pe na, lala shen le chungmu dengar tse dos. Lala shen le tamcho ke jugar tse dos. Lala shen le labdren je jigar tse dos. Lala shen le lamin zongar tse dos. Lala shen le chowin jingar tse dos. Lala shen le shazi rorsom tse dos. Lala shen le jachi je jingar tse dos. O ta tante ke, Reba ke chungkong de tante ke shabdu ke chechu tanda mongpo che yu deba tante rindu ta tiki lachan da wo tong tiki chechu da wo mongpo che tata reba dung rewa wo deba tiki chechu chua ma nyamba tante mongpo do ta ti chuyo tene tata nga su yong pangda yenda ji karif she jor se na lopo pe manju na katon nong na kanra ji je tup de se du zibi che wu la na nga ma tos zibi che wu se du zon zibi ke lo chung chung ki tante posa te su la na nga ma ta ti nga de tata dung ji ke nga de re yo mare yag nga ma de to karta tro dong se to karta yo ba da ta karta na te yo ba te ne tro dong a xian zi zai ba dang su xiong ge xiong wu dang cha le des jia bu jiao san jia bu ta jiao ta kan cham cham san ji bu mei ba de ta ji bu wong le ge qi de ta tro da gar le zu de go jiao san wei qi de ba ta de du ni ta ba de zu gong ju yu de ma zi ba da sheng ge dang sheng ge qiang ju yu de ba nga bu nga to se ta nga bu se du kap de du ta bon bo de so mon bo chi nga bu se ta ta ta nga ra zu chi ka re se u re se na ku ka chong lo ge de re go ra dong ngon de de de ni ti no zo ku ka chong lo ge de nga ba bon bo de zu nga to se dung ju lan dung ju tin nga de nga ma ta ta nga dung ju ge nga de chang bo che ba to se ta de bon ge gan chang le bian de wa chang bo o ta da u de ba ta de ren do jia bu ni bi zu mon zi ma ku se jia bu ni ba de jia bu ga wa zi bi zu mon zi ma mōngbō jī, jābī tīnghār, jīnghār tīndā tēp nē bīyō, sā tā kōrūs dējī jā, kōrūs dēbā. Pōmōm zīmē yōngdōng xiongdāb jē, sōngyēn sōngkō tēngshē gōngdō dōng sā. Pōmōm zīmā tēchū yōngdōng xiongdā, tā tī xiong kō tō tē. Sōngyēn kā nē yē tōng yē tōng yē, tē sōrkō sā tū tēnē yō kō chē wā dēmbī kō nē, gāngdō dōng sā tā tā rēbā nō lā, nga dha re la dung dha re, nga dha re la dog dha re so re, ta ti ge o che chu yobi to ne. O tan cha le re se ne, to me ge yang jo san ra wo tang, jong kong tzawa ti ru tu, tan da chi rin de, ji da san san chen su.
3: Lese, ane reba, reba se yin da, xun se yin de che, ane pyo yin ki choko wa la ya, jia wo kante su yu ro?
2: 다디 다다 단다지리 베나 다다 쉬

0: ettar tenyo nyigdor chunin chun nipa mimpi. Tato pama tong gigin chun lajala nye mato wii samba hikse ware. Te jo chen yon konzo rongwe ni tong tue chi hipa mimpa hi yoy nyampi rangxi xukin hiki lenpa re. Lenye tikzong samba na meju lan jaupi rongxi chi chakin xukin hiki re. Loma gigin chun kurzinpi gigin zor kya yana. Dewe rongyi xeyun chi xukpa hi nyampi samba yon xukin denla. Rongyi lala tun zinpi tawa chekpo hika tati chukku tsu lula yuepi jangzhung ka gecen ta nenhi she matowar. Konsur ju na ngay yongwi rangxi chongpo tong. Heja yong matowa. Yartui ch mekpe wenpa. Chendo la gawi namba ta nenhi yangyang la tene. Lo chu tong gegen war che genda yong yong ten. Te rongri na wanda na che ziji ch kor zinpi giwe xenye tong. Che dexi ch lela jukpi lo chu war to manyampi genda hi tampare. Tati to mnyampi genda tunpi joche na gegen rong la ralu pa hi re. Gong la hi na, nganzo gegen tsue chong rongyi xeyuen che shukpa tong. Loma gegen shepi nyamnyong pyunsung sopar lomte. Nyigdor chunlin che cha la memu pa am meke pa hi re la. Rondo tiksong ke xen shuk chewe gelo war che gende jong shi dopa re. Tena rangre gegen tsue ngepar lingyi tiksong ke tawa pongyo la. Rongyi lala tun zinpi tatsui tewe jorgo. Kewon sapin che, lehe shipi ngali chan, kepa namchi yongsu lin hie song yo. Tene kongi junrin chunpa la tene, ne nge dakpur jupi junrim nongka nyamnyong chotu jupa hikre. Rongre rongi gewe henye yin nyampi cecuk te torte, lochu ke zani chong sen chong ke laja lengu la. Tengi lochu tsu shang rongi gecen la tete, nge par to rongi che heja kongtor tongju na kaca guitu ke nedun hikre. Gede gegen hi la sapin chok xinyuan lan zinpi tawate. Rikpa nambar qiyang lo patong. Lekhe shipi ngali chan lenpa shipi nyingtop hi dena. Tuyurab sapi chachin woke pyujung gegen hi tu jowara te metsum la. Gelo warche gwemech dongtu mongpo hi gotu bar yon doon maza. Rongze gewe xinyin tso na xinyuan che sapin zinpi sonan pa hi re. Ngancu ngar jang zinpi xeja kona zong ali. Rongyo che chele tong, sho yong che xeyun la satin kongpen tong, tawa satyo majin na duyrab che juk sinta me la. Tati luchu kisampi hingsar kowe sabiyon yong detab tra ware. Sabiyon tong hingsa nyi dongtuk la jo na njebo mintab tra. Rongre njikten kang la juk tong hake yin, tati luchu ke lepa kyunsam na, tabhi kik rong le me. Tana lojong she ju tare. Mutu lojong la teni, gege rongyo che lepa kingdui tong, Lojong la teni gegen rongyu ch lepar nying tsab sapa je. Yongyong lojong la teni tuyrab sabi gegen tsu, tuyrab sabi lop chuk tsuli gomba gong ngun to pogo. Tatar shung na tazu tate lhutu tsu tete gegen lhuti la tanglin she tomngi re. Men nam yang ge dhuwa re. Chuenpa nam yang yinlo minlo ke petara kor dhuwa re. Heja nam yang gepa me la, heja nam yang namba sabi sho la shuekin ba re. Tena. Nganchu ngepar to namyang gepa me la namyang sarchang to ndowe heja la tsuente. Rongwe ch lepar heyun ch trache chijo na hachong gwepa che. Kewon sapin choga, rikpa nambar chiang labhi sungpa na, kong nyi ne nge dakpor jopi nyamnyong ka tadong hi re la. Nge shirap nang la cegong lojong la begyupi kuja nangwa hi chong re. Yinchir, tata nganchur lojong, yangyang lojong hi cegong lojong la kuma tong anda. Chir nawa nyingpa la tam sapa lupi pe xin rong. Tene ke po che la nenten tong. Tambi chu la jatsar hi pe tar yinpi. Hachang gwe ka chi la chi chung ma da. Rongre gegen su nge par to yang yang lo zhong la tenne rongre shirab xun zinpa nam che lepi gwe ko gong ge. Lo chuk lepa na nam yang xin pe xin sa hi re. Rongre gewe xin yin su nge par to nuen den che sabin hi chen ne lo chuk lepi xin sa ndab ge. Tetar shungna tazu rongri ziji ki lene te nupa tungi la. Ziji ki lene diwo to calung yunghin pi lotu tsoyong deshi tong shetsa la teni. Rongri mrindini namyang mri yen tong pungpa nyamhi chen dunni ndunto shu tomngi re.
1: Mepu hiri pontong yomo la. Zongri lugu shesin she jirne. Gongjong satu zongri zetang de. Lotu hiyahi jebara ema tsara.
2: Che ne zongri lugu zetong licensin bara gasyo. 在这些套认为年轻就逐步能吧，达到七几年因被雷震的呢，抗给龙城街总是路过这栋一百的嘞，雷震第一弄到北区正中扎根，对面廿二栋六中、北栋、K B 类业，满足就人力所能等配送超过这里十栋十米硬币，那把就雷震的接手栋都可能就热瓦些。像了木头的，慢慢玩起自动设备，从一个劳动小组员，慢慢玩起自动。每一个我的些呢，让个下里设备超过动，运动对起家的这种呢，等于养我把些人，我用种白起蛋白，穷对爸妈想吧，来只大肉狼熊些把动，爸妈小时候阿妈没力些把来种，出个爸妈提说家家玩儿娘的，出个囡囡拉上了马当车。等到真穷起来，真钱起都没比内陆电源。不六千吨人把沙滩认为小区中间，福州都学过把马子，公司做那人民钱的炸锅那样，听东坡人说个，人的小娃送阿东，等你从叔叔吉婆那住东，没过来得点肉个种，那顺便培养起都就比，得咱们就生产东，真东吃阿龙马用，你东节律那话几笔才送几年。不过能是本种人的老种些不等，不过能是动就等呢，先到千把马街呢，路店内没做把硬币，动当没动完了，上面弄到他最均没七八动，下段了你会告诉没推到他最先进有，问题不过没让个囡囡了上的，他的能是动就他接，等你小币确实足不了，俺动咱到龙把动，不过确实足当些个也难。隔壁的俺爸妈尼个，上了多吃几包些个嫩巴东，年纪不拢热不热呢？老早个过么些，没有爸妈叔叔用软的店里买不啦？啥家媳妇能拿下的？没有了这些玩肉个什？些大都越进越穷。今年西草镇罗东东炖个巴东，你那俺年纪出个囡囡个钱多，他刚着个木头用完些不买多，莫拢几包旁边吃那别的卡着呢？沙达人不等着肉给把稀个，先把稀不干了用。老去年了立马他被出个稀，他人没有都冻住的呢。我呢先接水他没被，他不都刚着稀没呢。出个暖了了三把马刀，让先多了钱用，他都拿足冻很多。每个人把做成就给，等你常州到南通个满人当，通知你给罗马天军营兵。出个哈将忙不约巴当，清大都为忙闲，出个人清大人人约巴马在，他那客气了，没当断金都别，没做哈巴钱。不毛能让对没把他当话闲闲比，每个人不出事来接，那就别得了呢，卡没得。出个做刚就接团个比，不没拉刚眼睛接追着鞋子鞋个，不没追都没就巴了。等你切足猪肉些种，每口就光张话了，水切肉些之类的，也垄断不动，种没搞位，那就断落了点呐。怕嘛人啦，抗生酱油把塞薄了，得用薄膜垫。等俺猪把血肉些不了，每口就扩张弄着穷那样。大家猪把血肉那不足就从前弄到最没吃呗。老那差了，吃着牛肉没比西巴三米几了穿呐。新这东，俺这经常有把三西拖把些来。不毛当姐姐，俺们独立起来，没就马当用。不没爸爸让我们把明年起米干。人爸那边，俺做家通山呢，怕了远的得。七十七岁了，不毛我是腿骨，俺们出去怕了独立起玩三江。美国爸爸呢老用骨，俺们人爸那边绿大瓦当。不没中年的，明朗都差两米下的，没就隆隆的白。雷公姐我最骨，军队打了不毛当娘都没比。没烟了，土狗，我操啊！东，卡进为弄啊些下路，控制了越个凶。前头老姐，我们眼光他们的，我给全部小心。南军对东南部些准备南面的，每块南当南沙来不及南巴拉，多做些个。先把热度越巴东，人家不热出呢，就能搞得点点蛮多。咱打前头来个，明年是七月可行，多些种没把蛮多啊当。人工来个土狗，让我没把我给晓得。大大你都卡巴杰的，把我安多了别罗十几年，俺罗莫扎当的，把我收完多给人协同。俺用东西最高位，露出一个阿妈出个些玩送位卡巴杰的，空白了罗用个，把我娘都吃用罗十万的，把我南军哈尼过了，龙哥吞把些月币，从没把我南沙当那先扎用阿民都接同，六军个干了最终，当那连路上路送币，俺东队就落在电都送你，当我是一百同。 tewin rokara. Pomo, pama nyi je rong ke nduinlam ke che to sanlo tante, rong nangsar lojong she par tangwa mato, nga zo pama putu nang yang ka tendu gala yu ke yang ni yang te xete. Uchuk chi tangwi, ta na khalam sunra xete, tu teni zong pomo tukya me patabi nawa xishong. Ma sa tong tukte, pomo kor maa tong kip, njimpa nang te makchu gongme to xochindu. Pomo nangsi lotran jo ne nyenhe songje je nyenhe. Nge chongkong nung to jangwe nyowe kipso, pomo kapan jo te. Pagir chuen melu kona xe chong ke che dang tang sungkar che dachin ju. Lalong chadra chupi sar, pomo shuwe makchu tong kinpa sepur hiba tong. Dar ngarong yon makchu ndokpa cheme to korsu ju te ka nang to nzu yon kundu. Nge rongsen nente, pomo, ta mango, ama njopo tawa le yon xe xe pi. Tazu pomo ngonga rawa me par tente, ngar chuen me, ama la chanon makchu matong xe, tsur semso tong kundu pi. Nge kekyu kher tong te. Nge mekchu tonga me, pomo rang namjun ne sa takpo yuebi rang mekchu maton. Amala, nga mekchu tonga me, ta kaba yo. Rang nga la yoton. Amala, chiro nga la yoton. Tetar nge nyi chi sui chong nga la kabar yo mapio la, ke jebti ngoyo mapio par mekchu chame to tonga de. Tadung tewe zo kakyu na tsemo nyewe kabi yenjin. Njun to pomo tong nyam to treme to nyechu yueba tong. Morong ke kangbi nge treko tingla yajin. Lapa kero tamte nyewe gomshi hiyo. Tetar nye na pomo yene shipi nye la yochiyo. Tengki ngarong yezer yongdeng hikton rukab, gomo nyekar pomo ngui patong, tredebki kito, lobde noni jangpi mangi te. Ka hi kompi tula, kyu hi tongpi pensyon, ama tenpi tuso, kare shechuk mepen hiba te hyu ne, ama tenpi tensim tsumba shendu. Sangyo tara api mahi bashe te ngala kabar jamne. Amala, jo zang lohyo a. Pa la chi gomar ngi kangpa kong treko ten jod mechupi. Ngaro nyi kukchi mandu jayike. Pama tang putu war jun tu trawa tang mingla pe yapa yang hien tu tsamhien. Kete trewar mingmi na hien chin zepa yon su jomba tong. Kete mingla trewe tensa meze ongpo tangpo mikta kantun jo. Ngone re a. Pama puduk zidong na jindri sahin ten la zepa ton. Yole mepa hi yinpi, trewe donwa na sui chong zepa ka.
1: Mepu hiri pontong yomo la, zonri lugu shesin she jirne. Gongjong santu zonri zetang de, lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zonri lugu zetong li zensin bara gasyo. Choma namba, lecen te zonri patong zoshionwa, drepe dikzowa lo dortong, xepxer kengyu ken chungzha jeyan. Tar nyingkin nambi kunkam detong yongwe itaxi mundun xio, ta tsongma demo.

0: Nere. Ne Derekla, Yoba Dudek Rubu Jogda, Ningun Sedek Rubu Jog, Gomo Agasonga Rubu Yeji, Chukuku Tomata, Basendo Manajitanka Tanguni Dongo. Yang Jujinda Nedala, Zonda, Gogba, Nachakere, Santoma Vigata, Lucia Sapu Sujeta, Yana Jujin Sapu Meba, Nangaba Mazi, Zuma Neda, Nai Yenila, Nazotona, Yasiji Neda, Yana, Yama Neziji Nedai. Nedi Minjo Shatana, Yoba Kuchung Rubu Yeda, Ningun Sedu Juji Rubu Song, Gumu Dora Rubu Song Jida, Tawa Jiti, Gumu Dutu Linju Rubu Song Ji, Chuku Kutongula, Basento, Wangu Nala Timbata, Yana Minkando Sini Minka Jabasu, Mimbi Gatar Minjo Shiko. Yea, Takunla Jundo Nazok Jabata, Yana Gata Kala Zewana, Parchi, Jingsek Neda, Yana, Libi Jigasuin in the dying be, Minkanta Suni Taji Abushevali, Ransaji Minjusha Jumari. Go yon Zewa Mazi, Jingba Ranking Gumotopana, Parchi, Lidin Taji Neda, Deji, Go yonda, Dagby Nurso Nazo Zelame Batuata, Go Zebana, Parchi Tashi Tubi Neda, Libina, Tashuada, Yana, Luj Tasi Chichir Tuali Showing. 我年一比刚就明看到心里大姐的就他写过大家兄弟过着我的我穿些谁说吧青梦过着你路不都你吃吧说说呢刚就明看到写我的人我写写个吕布跟着都用不用就把的我有这个出呢我了得什么用我写过现在呢吧现在跟过着比就近忙一些说了年开月比那些忙大姐的人我也把的 Negi gangi dinkin majiku ransanje ninka jabi minka jokto donju yamari. Wenjan jundun goze wataan, chahi tuwi ne yunkinju mudik dunju taan, mudik nyinga, shuma nyinga, lami, sampin nubusu gangrong jundu tona, negi hungu toba mazi minju ju nubang yabu tuntu ju yore.
1: Gungdo goze wa juta ju goshu bayi, xiala natababa juta ju goshu jini.
0: Shida mma mabu xeke nata baba di negi jangba xele ngunzi xe juye. Tiende nungtru ju dawa xere. Nata baba ne libu xeye negi mangda jekda ndawa yaba mazi negi ca che wanga xeke misal neda xe yinbardi nata baba la donna xeku. Nata baba ne shida nga lo xe chung ganglang yungsi bada lakbar to lo juye nga ne negi zanga barda ya na lo yit xe nga ne zhugyu re nga bar negi puba mabu yore. Natamba be juji da ne da ka gur shuwayi na. Shena, nane koni jinje natamba ba da, lupu shi yi ne ye jinbe natamba ba re nye yo. Deya, naku yu jengi natamba ba na, parche nane koni natamba ba da, naku nyinga ni natamba ba na, parche lupu shi yi ne je rangi li shongwayi. Naku nunga ni natamba ba na, shiba da genghu ri la shongwa maanshi, parche wa na, naku ngu ba da, naku na ngu bunzu wa. Dato shungwa suwu dan, degi yasi ne dan, lungze jili shungwayin. Nabu jangwa ni natambaba na, natsa dama dan, gibiri da shungwa manhi, parichiwa na, chahi tuwe ne dan, pasa tibu jiba suji jini shungwayin. Yenya, kongro chenpo sheba dan, chamba jaba, le shukin chukwa, na shukji shiba suji jinbi natambaba si la, shena nandu tuyanka da, jika, gunka sona natambaba manwayo. Pimen gashi la dansen meba, dansen ji tuso natambaba di, dansen kodo bi ne yi sirhi, ten na lunghan ji shali chubo dan jawa yore. Natambaba da dra, na gaba na, nabu na, xa shiba da, yasi ji ne dayin. Yen ya natambaba da nyandu, sonyi ni natambaba na, parchi wa tseren ji ne da, ya na chane dan jawa yoba so, do na natambaba bi juji, chi mawa di, minkanto suni, daji sabu she gubali, dunjan di ni shijyo yomari. Natambaba gyota na, natambabi nebi, ngansab majiba, lupu zubur lupu dedi, la jege natambabi nadi zeni, gama soni ngabar dezi, natambaba chongre shidang guto jire. Teja mapi na, sengbaldang benzama kanronhe, nakona yogni natang guta shiko. Chajiyo na, sengbaldu donjida, lazi kanronga kuwa shokde, nakona tarishimba zani natang guta shibada, Yana shulu mi mahon jinja kwa sengba da benzama karonji gato shoni nata gana nipa hajan yabu tuntu jiri. Degi ngoda dagbi ngosu chu jamu jaja sheba da lare jamu jana nata ngu ju pintu yor. Deja mapena, shulongi, fanshi leda, sari lele zamanga nyandu lekburguni, ramo chaji, sari nakuna, tarshiba jani, chusu nyehi zayini, chusu yitikeji sunji, shirtunju. Wanja dadu natanga mena, laya fanshi le sari jikago. Kati nata shuchindu mbabata, nata yurendu bana, lubu shi chasi ni, cesula nyanga chimboyura. Deya, lu shi chasi bi nedano, ngodong shao zibota. Zan juk bu pa wa, lu la ngun namba ba, ta na trimito jawa suju, neda ngun ju yobi, di ka nebata niyu kata ju me la, junyu nyankur mingkanto se ni, nyusho se bata nril, nata babi jujin taji sabu se ko. Min ganshi sagu he na, shoba tanchi nyanga rubu yata, nyingon ta gumu, guje kansa rubu nyingtong guba ta, ya na, shungu la shulu ka taji mi, zhishu mi da, Anlo shuyin minka jaba su, minbi kata yin minju shiku.
1: Gondong gozi wa juta ta, nata baba juta ju goshu wa yin. Xian la genga wa juta ju goshu ji yin.
0: Genga bi ne na, lu ne ta, gumi ne ngashi li shang wa yin. Di ju jin ta, ne ta na, si gong zi ro ha jang ka wa ta, ya na, chang ra ta su bin su, ro ca wa ta, zhe chi wi si rik san tong ma wa ta. Lu tak bu chu ba, ge cha xie ma wa. Di mi, Chang-ren ne-da, ri-chin-zi ne-su-zi, gen-ga-ba-ma-zi, lo-ja-ba-da, lo-a-ma-wa, gu-ma-zi-wa, chi-ma-me-ga-wa, ga-ri-wo-ngu-dong-ga-wa-da, ca-wa-ji-ba-su-zi ne-da-tun-ju-ra. Che-par-zi ne-da-la, ga-ri-gen-ga-chi-la, ga-ri-chung-wa-da, zhe-we-na-la, jama-su-ba-da-ra, ca-xin-zi-wa-na, par-chi-long-li-ju-bi-gen-ga-bi-ne-yi. Yang zhe-wa-ca-xin-gan-la, ge-cha-xio-ga-wa-na, par-chi-chi-ba-li-ju-bi-gen-ga-bi-ne-yi. Gen-da-ma-xin, ge hajang zewa na parchi peke ne jubi genga bine. Lu hajang chokchi wa ta si junchi ju nwe jen gen zewa na parchi chale jubi genga bine. Genga bine jota na she na genga bine ganshi yinro shokba lumar dunba rubu dun kai na mwa ta ya na chuku ju dunwa ta nyingon solo ye tanka tanko ni dunwa. Gomu panji juba rubu dun chuku ju dunwa. Yana, yoba panji juba rubu dinda, ningung pancha juni rubu song. Gomu lusu juba rubu ngada, yana pancha junga rubu yoji, gangrong chuku ju dona, shetanga genga ba juto jere. Yana, shulogu mi, chimisu jaba su, mimbi kata yin minju shego. Sahi shego ba shela, shetanga genga bi nedi, jundu tongma bi nereji yinru, gari, neji hajang dubu jin, Pena, peke michu ta kumi riri suje misal neda yinbarde, lo yuji yinje me genga ba ta. Lakbar to tucho tongi na genga ba nyoto dodo su na, ngenpar to menga to su ni taji sabu she gubali dunyang she ju me ba ta lupo muntro ba sha gu. Si shu ti tama ta kyungra subin su san tong sha ju yobari.
1: Sengen namba, lenzin zi zonrong ge kuwa ta zoshun shun gen tenma yinbayin, da linji demu.
2: Düsere Sanjur
3: Düsere Sanjur
4: Senga na ba zo a kang kang zo xiang la düsere sa ji ni la xia ge ye ji ji ni ni jia ko jia zhi xi jin ping ge nuo yue jia bo ha kong jia tu jia ba la dian zhe lu chen zai ne zha xi di li xu ba du zhe zhong guo dong nuo yue jia ko wa la chen zai zo ne luo dun zhen ni song ren nuo yue jia bo zong ge gen de he dao dong yue chu ni bon zhe wa shou de chen ba dong 巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力巧克力 ཁྱི དང གི བྱི ཉི ཉན ཅ ང རོ ཅི ཙུང ཙུང དང ནེ ཅི ཙུང གོ གོ ར ཅེ ས བ གང སོ རོ ཅོ རེ ལང ཤུང སམ པ རེ སང གེ བེ ཅི ཙུང གོ གོ ནེ ཅེ དེ བ ག ནེ ཚུང ཁོ ར ཅི ཅེ མོ བོ དེ ང བ ཅི ཙུང གོ གོ ཉང ཅེ ཤོ ཤི ར ཐོ ཁོང ཡེ ས ལ ཉོ ཡ པ ཐོང ཨ ཐོང ཚུ མོ བོ རོ ཅོ ཏོ ཤོ ཐོང ཚུ ཁོ ར ཅི ཅེ ཡེ གུ ཡེན དེ ཅེ དེ འདྲ བ ཅེ བེ མོ ཚོ ཅོ ཅེ བ 年轻不够了的，热潮进入你做七八栋，都等热潮九年三成在线，人家都等街道栋，年轻入脚， 我给同解题机一人十八了陈东求他一把人第二季节年面向入教班个沙巴图瓦东沙巴用沙瓦南西女度七瓦作家刚刚那组七十在内这瓦级别没拿出教东那些暗昧经验历史在的你是入教家连给靠李州几个一把人其中的日的那些铺展别用阿公农给我在清巴靠给公交车接别的一切中心的集中中的天笔日的那些都在我走小学公里周一这大级别在三七岁的年纪出出七千阿巴拉别用阿公农个研究的金币年轻人研究来了金走过的车身价年轻在点动你动一家这把动阿公前辈年轻铺个钱这些开了动没给了跟平价一点额外过的车集团阿家阿家阿点动连动动一把的三个别中国南西间的许多这把间呢集中的日日年轻天气南西前辈送开了动日大三个三千数据大约七零三到两的节点你在普格拉达南西安达东马东南西街上小月主角的要求前头这次这一年上海要琢磨金交尼泰德上海中期的各州特产领主角吉祥高康丹的用年现地就业别用集中的天别的人你在开始了入教级别七点在这边站这次上年就出租七次松巴拉每天各种之家也是写电动先把三七速度呢前先点忙的过了车等下三七速电动你到我家各些国际动操各些国际教育班里这次这一年一切中间的各种教育领主机集中给一百年中的人人在先点我了德林杂交我接着表达里接着弄人人那些接触先点我了一切中间的各种教育领主呢接着都德林动新旧最抗多大确定笔记用着杂交动大厅德林杂交我给叫兄弟阿拉呢，亲阿拉七姐东，亲舅只看小姐咋进行？兄弟阿拉呢，都听认识了东，年轻姐姐拉说家庭家来点靠侬，姐姐咋进嘛子？中华妈妈今天家狗家，一周家长鸡，你顶别了，你莫接的。兄弟我得领咋进演戏，开一把东，就这呢，兄弟家庭了，把些空点咋进嘛子？你说用着东，打个东林咋进我？开林咋进提来用？啥戏这一把的？其中个几百年些成年级日日年轻三间人着中的我读家农东自家级日外七天级农马拉小月周边七七年级我听着卡巴拉文中瞧着这一把的家农个日外七天级卡巴拉文中呢六个几个年几个几六个这六个周东用那六个几个年几个几六个这六个单一把东自家级日外七笔没那农马拉应该多年小月周边七七年级我听着了卡巴拉文中呢六个六个几周几个节周几节代节周啊用哪六个六个几周节几上六个几六个你周代六个啊言你要我罗谢人荣军家常常搭档电信机常热出土东老龙子军搭档创建的节初上电力家用家集结了常热节目组成了跟地合道东的常热基本那组织中央科学者配置总部用文给您建议先看到不错听的都是三年前的修辞了。
2: 南沙鼓励强制下的沙克提及的路径局。
3: 第一浪多的沙顿吧戛纳提及的路途组。
2: 北京的图。
3: 北京的图灵清。
5: 先看到不错公开上。大大呢，北京龙泉人才来看，看开龙泉街，不就老头学区的手里。下面了，不让教教妹子看，那边个是新教所的总代单位，不就老头了也上呢。不没得路，大把准备大批的，咱个新教讲，我们到底教的老子些人个呢？
6: 是是，顶个位调查查吧，就该着应当，要把面子，你话让我按照身体签，这次调查灭破七大凶案，这个需要六个阿强阿呢，让地乌托，段数下给吃。七八军事看着跟着名人音我都下跪子看个等你人音下给掐几刀七八音了人音看着几次呢他掐几刀过你跟着音了他人音名人音我都下跪子看一个等于得不差多给跟着的音了他有把刀三把刀了对心对心我跪刀的人音咖哩咖哩我来子看个好呀
5: 我这是等你七中啊你那不晓得我这接你你们心给钱论着大胆讲让你七中啊你是的七中啊把他碰到鞋门推你跟着我的鞋把他越来越动啊对目前话，观众内部接对头的下规则的哦。今天陪着东北气象啊，呢陪着西北气象啊，把了碰到的可能开的是呢，下了开的哦。这个提对观众啊，都说就在有来东区对目前话，这观众判断了给对手的第一对头的带规则，这是正确的哦。
6: 是是，今年一三十七，我叫什么呢？ 段土米长更新，恰更恰，求我看着，点这连吧。门推段的身比参马的秋选党，也选热选级没用话下归。雕像周比三个节修足能帮着托三的马赛的西北的，下一级他不当拍照个来个也不习惯。七年周楼个我才认呢，七年段答应我才认不的，你妈呢？七年级孙科的爬个我才经呢，这自己干嘛这客气的？下段人秋龙眼拉基地对责任就位，民进党除了修不的下，我写的个能。新鹏乡里落了南南角，大总里头还是相对。下落了彭部长那人，如今同党三科的人也那么想写的。铺路这边七年时期，七九一拉子宽个，等到那边的东北个七年一三岁前，俺就是我们端土米上更新做农，端上去来新个。等你人民七八千就多，俺你叫我看这就多。顶这一拿了，顶这两百银子个。等你端的差多个，差嘛的一趟去了，缺选多，也选，如选从嘛没用的也呢，来个的差最不着个来子宽个。周坑这几下赢了，雕像周比赛克里的修足谈及了帮着托山的马萨西布局到，而你下一节他做局到，怕就个雷格从马查嘴巴这个雷子坑个，等你别的顶把个七年周六个俺家赢呢，七年顶大爷俺家人把的你妈拿走你那开心个，七年级孙哥爬个俺家进呢，就自己干嘛着去下总打干嘛着去下里跟我出行个，等你下顶个人了，秋龙从马一拉一定个对身就差里多，而你面积多，除了修这个小娃子做着秋雷子坑个。把他顶把个其他过来去养那了，铺路这边才年十七，才就一下子看个。
5: 等你打电话这里了，你就往啥去买了个康皮鞋，就这里打去。接了打安德，你就往买去康皮鞋去。要接，吃点人不怕。现在才就那老板那么一单，多的干么就来。下轮产生难块钱，吃穷来。才就见你班上同学是平板那边，老街的，前两头是个不忙。他不得顶把就往的买去你的康皮鞋去的哦。运气对了，对你要接了，吃去把这的人把就的在。等你七八卷呢，老板那边多的干嘛了？就来下楼跟参说，难块钱吃穷来，多对呢，不得顶把跟吃去的人不把这在的哦。第一次就见你班上同学平板那边，老街的前两头是个不忙子，他等你这啥的干嘛就当跟着了，等你知道
6: 哦。这，不得顶把个先把这过来去养了了，把这的七八接。那几九九年九月交集交个年十几年十一年十周年十几年十个几几个了银子看个，到公里那个你个白大顿把个大新到底学啥个？想不啦？德林个这个成绩过了，我转到底学呢？
5: 对呢，他德林个这个成绩学呢？德林呢不没到六大瓦顿比，七八年去当把七八年十几，接到个比七年，日子拉过，干嘛他个穷出去了，出钱吃不到，就玩这碰到下的还吃上多。在南国呢，中间南国里，我都去做教堂，现在去做阿爸尼了，都是正常开了。上年不要去年去年，咋破不？用处没了。那年不要去年去算，咋八三？用处三米。一年不要去年去一，咋变吧？用处三年。太阳的不叫老多学菜了。

0: 农田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田 라시 반교 라자라 사베카자 레디안바 조모다이 다레자 베존 덴소노 자코 추상자 폴리 텐제 코 딘자장 드데 지도토 추니 뇨송가 촌노 냥라지비 치딘 덴송가 존재 냥바라제 예지상바리 아페 르카와 세나히나 치엔 겐타 콘사와 젠도 다보이 베존 덴소노 휴니 동보예 덴송다제 나조 텐젠다라 워토바마지 Daga tenze jo nga zo payil da wo ne pinzai nyo zong to je ri ji zong ba ri. Lasi zhong ma, zhong bo ye ji. Bie zhong zhen zu jia da zin ba ma zi, bie zhe qi zhu zhong gong li ngan yin do ji zong ba ri. Hido zang wana ye na, gong di zhong go bie zhong yu kura dong, rinne jia jia jin zhen zu jia zhen zong zi gu, ji zi jian yin ba ra bie zhong ba dong. Di ran da dong ban jiro nyo zong ka nre te zi gu rao do rong ba bie li. Sāntō chītīng tēnlē tōng, jākū tsūnōng kā tāngrā pērī nyānglē lā ngā wē kīndī tōng nē. Rōngjōng jī tsūtsū gōyē cēshō chērā tōng, tēnlē pē lā tāwā kīndī tōng jirā rāngdī tsā jīn bārī. Pē rōngjōng jōng pē jirā āyān hīng kōng, tēnlē gōng pē chūyē chūchōng yāng bā. Yīndē sāngī, ngā tsū tsūnī tō tsūtsū lā tōrō tsā bārā pē jā pāngjirā gōng pē tōng jī tsū tīng lā. Rīnē yukurā tājī chē tsāng wē nāng bā zōng bō tōng. Tia yan tenchi nukyo sama jisen ziba tong, yobo tong tayne santo panjiro budo gongpe yongjira gindi tongwe nongzala ngenbara ziba ma zi. Jido to tenle gongpe la jia zhungzhen rentian zayne, pe jia goya dingze tong, nyongle zajira gasa xiawe da sabo tong ye chi sambari.
1: Tian bi tongki xingbo dang xiuqi ni chunzi xibi le gin lang ya dunchu xia chi bo zongki yang lang sun jay ji jian zalang rinbi rinni yukuro chabri kurkong likja ra ye chong ni Hingang Hunlan Jubatan, Yongchui Paji Tung San Ye Yuchung Hidi. Niju Sabi, Losu Mangi Dachi Gudri Hini, Sabtun Yongchui, Ruyu Ji, Yunga Sidi, Hingang Jini Yuko Tuni Rinpada Yongchura Tunji Yoyobaji. Sianla Degu Ji Sanjuru Shuguin. Tada Niju Sabi Langkur Tungi Bela Yuko Tung Yongchuti, Dasuru Saba Hidu Jubatan. Jalang Sun Jai Ji Ji Buyu Tungbuti, Bedu yung si langbo zuo xe yinbi ngon ni langkurung zuo qi jin mu do rung yue. Duyen de ra, nin zhe zhong chara bo zong ki yung chui tin yung ki chang rang zhuk zhu qe ye ye za ra zi ni mang chun zhu xue dan ring ni yu guru pa jie dong wei guyung ku nin zhi tui ni la pe ba xe de chep jia qi wa dan mang pin jin dan tin yung jin jin yung chui nu jun gen song ma la xe zhu ba zhi. Sui bi tang jin jie lu su sa zhe su lu dong cha zhu bu ro ga yu ba dan Nyujo sabi langkuru mangpo gorong dibi ngang dari hiyandi lu su yinwe. Zongkong jie lu su satsai zuo xie yinbi ngoni subi tangjin jie lu su satsai dira chui mangu guo chi jia dung jia jia dung dungwa dang lu su sa ju yue. Dibi xue xin chun kujuk denpa dang xia yue li chui tu wii bo zong gong yong chui pa jie dang cungnir kuyuk li su tong wii ga kong ga chi xie do ju yue ba zhi. Bo zong zong qia ra mang jo qi yuan gen zhe Gong si kichib hinyar yun ba, liam da yi. Lo su sa zai di hilu ni do nye ki lo ro xuan gong chong chun. Mu tim nga dong la la xia yu, ru xin yi, ki yu ba zhi. Lo su ma yi zhe gui kukong yung su a cheba di, ya lang sun jie ji jin yung chui tian yung cha bri bu yu bian chun sa tian do qin ba ma zi, mang zu ro pin di yang chun yu. Yung chui kuyo song song tang nyo ju chun chung ki, ru xue pia tai di ra da su ru sa ba xie do ju ni, mang zu jie chua, dai di ru qin ba dang zhong qin zu zhong jie tun nam yun qin du du qin ba zhi. Bo zhong ki mang zu, lu la ji, da jia zhong nu, lu dong mong du qin do, gui qi jiang du nyong bu yue bie, yun din jie ru xue su la dai di bun do. Zhong nu ki, mang yi zhi gui tui gu chan du qin do xie xie ba zhi. Tui gu chan yun yung chun mang yi zhi gui di bo zhong ki zhong ni yu gu ru bi da gong pa yun jiru tun jin yu yi li qia dang, men yang sa ba ran ju yue. Lu dong gansa da cheba di, sa tu nyu ju sabi langkuron ru hyo jie gaja sawa tam, ya lang sun jie ji tu kuchi yu guri hinkin la, da di zhun yu bi, 中央的新疆有个党，国共有个人力有个团队了，中秋节过年几个。湖北那边有个娃，周拉杰，播种多劳动忙不到边，中午当有个人带的砖头也歇把子。大爹把了播种给郎太勇说，劳动伢子也歇着，主要把当爹弄。罗索清入别罗东左的西别左内托孙准康当暖暖色彩蓝孔油洒电影中面六块钱签约公德节目的播种给大学建筑准满意的一年门团千选四百当必须团队下雨雷军所现的女主有个罗索满意这个立足人不容永久的公德东京巴士播种平交党帮助长城村村眷南昌皮地等的建筑人员把张正为宜公德节目人安置门团做内托将让孙杰已经用出天用的板墙准教所动土与女罗东党女所代言罗所及一届监督公德党的播种跟党年轻年轻女把的电力与女党女所一届经济蓝库中教所准的用出党代替用就是尊领协助营业协助制天地年轻的尊重跟话阿西来的地情谢谢清国勤喇叭词人年终雄勤电区雄党方朗皮搭配制作廖文军接应天地被用上将的年轻学词人他出马词人
2: 德林给多年
3: 德林给多年
2: 卡桑天别强天党德林雄为三九零
3: 忙着多过了天上呢都对车上都是学
4: 三个中文的报告看送今天北京龙庭年轻里空看看龙庭节等个多年级别来才能学校书记习近平跟昨天改天节公电里让军节累积把当忙出去对俺两岁的习把购买天不特别高档
5: 习近平给人类送葬基地到当不当你把别真正必须别过
4: 三句得对机芒信周围的西巴当中西大姐姐永不忙得动一个
5: 山西各种人南昌结构若就像进行比过所在这西游
4: 三个周不能吧向来学校书记习近平跟昨天改进节公定里让军节累积巴当忙出去对俺两岁西巴购买天不特别过时间现在几笔青年中年也在中间西中总的区里节内在团结学校书记习近平给采取多个党对党南北军的都拆天不能的他们做电改青年瓦当现在几笔青年今年学校书记习近平给中共中央全部拒绝从的作用能力年岁入学来电了行就党归真能瓦是让军节假期累积把党忙出去接近年轻人学校书记习近平给北京来电了参与通信党没得卡个忙错了都拆天不能瓦里俺错了购买天不提醒你不得忙忙工的给瓦当才说工的各家他穷去跟着科森党林根着先去了电梯动画档年轻入学下去的每年感觉持续档可在贵都家林根习得自己的感谢欧洲党感着感谢些年学校书记习近平跟昨天改进党党中央给特别规制卡解码接近转头的缺乏协议应些什么事
5: 中国中央教师基金总体托只有缺卡给妈妈功德改革党厕所功德改进探究节罗塔缺了拟定节协调党参与党团了平地区委协调了定领李东卡丁丁啊压迫着国别内心能源第一天让将军出爹爹唐二林杰当做书记选拔主任改造于中杰诺切尼次过节年薪就节让将军出爹爹唐空道节让将军当中前总结人发上节民主教军车党党人辛苦出发党我这里西边去做你是在些人你这里人节让路出发南桥大桥桥节关灯不出发切到雷东操场电阻呢民军出地界若就立冬别忘记西游明年把了让自己呢国就民军天接上西巴党每年这个就过去了民军叫就党参数当先其以马背卡你是在上初的党规制下也定了都是西游接上巴党让中中妈妈们看当为解用原长选白人自己奴才同志让中中妈妈们看给民军刚子到西成为了共产党每就查了当工作当年规制些年年前一名啊给开节他不是当不住的你需要给每就叫就当每就给你所及里动比我引起送白的
4: 让兄军查不动导弹厅单位解欧院恰苏部也主任陈启海一学校书记习近平跟昨天改进解工队里 俺做了个嘛天不贴壁，年岁入学节。

lezi rindar sawa yin. Pe cha jya na, ma tse apu jo yu, se la chato pato, zan chong hya chi jo la, se la jazi pyo zi. Zilong nang li chi wa, jo nor zilong kendo, penpo kawang zinbi, chi wa tezi jindo. Hyo mo jo na nga zi, wo ma yu cha nga zi, nang la nye jo me ba, nga la sho ju nimbo. Dawa jiba hya son, o lo nye jo mendo. Dui bi dui chok hya du, long hyo che hyo se ji tabo. Kinto bai cha chi ju cai dang, chi kasar chi chun tai la di ni. Nga zui bi sin kong chi sho nang dang dong an nang, ji gin to ngui bar si yue la. Yang bi na, da lo lo chong ya ga, ni pong zhi li to wa, ni pong tang to da ju zo su cho ba yue to. Dun da jiba hya son, de bi lo do man son, de yue si wo tang ji, dun zhi de wa zhe hyo. Da lo de bi jin ni, ni li ya ba man to, ga bu ni ji bang zu. Kyaxio rili towa tabura, nga zoli xiong yin zibu yi, ga zhu dan lo di sindi xiong wa li bar ju yu jiang. Yang bi na, li mong de la xi ni, la chue xu ba min no. Ba dun ji zha qi ni, la chue xu ba min no. Chung dui li la ma xiang, mang bu ji ni ngu ca. Da dun li la ma xiang, kya xian zong du ngu ca. Zi ma nga wi gai la, xiang ji rong mo xi ba. Zi ma zi ta chue na, rong mo xi ju mendo. Beka nung la tong wara. Gali ndanja yu na. Nung chi xima sangki. Li la la yu jo xiu tabi nu. Nga zu li tigar xiong yi cha gu na. Jinbar chunpa di gintu. Yang bi na. Di ren li la yu na. Sangki li la ma pin. Da jia di ren mu ci. San yang yung gu yu tu. Li xie xin na xie gu. Li yu xin na gang yung tabi nu. Nga zu bi. Xie da xie jin bi li zhe lan jin bi da wa. Si bur chun yu. Ndo na. Lezi rin de ye zhang bor dang nang dun zi gawa xin yi la. Gong la xe ba bi di da li, nga zui bi sin kang cun bi lezi la. Jin ni, yi ce rin tong na cu ba xe yu na yang. Cen zhi zhou jin ji ce gang yi yi gai su bai bi, dun zhi zu ba zu qi wa dang. Jue ce bai cha la do zhi wa wen chang ji bi su jin ni, dun cun bar xe ba dang. Ni ni, yi ce da dang mung zha wa gang do li na yang rung la. Le zhi ji ga jia chung wa. Bi na, to ren xia piu xia gi, nin ba rang da gang si ra, ko rang nian ni di di, ma la long xiu si ji. Chung du li la ma jiang, mang piu ji nin jue xiong, ni mo li zha ma yu, ci mu ni tai jia xiong, da bu, a li dang, hing li, zhu li gang ge, ni gai su li na yang chu ba ji ji, qi qiu di yu. Lo ju dang, dam ju su nang dun du xi bi li yi. Ma ren ji ga wo dang, dun qin ji lo ju, ngo sar ji dam ju ji ne. Mereen di chua dan yung su nyang ni yin hiang. Di, mereen di nying dui dan bui sin pala gui ngin ji zhuo nan dan zhin su yang tir ji yu. Zong rei sa zong jing nguin ni hi na, di dan na zong ta mi bi ju jia dan. Zong rei ji nyo ge chung bi ye qi par jin xin yin bi. Jia qi nga zui bi, nga zui ji chui du li gi qi jui dan su sui sin kang chun bi qi lin di ba di. Lu ju su nan dun du xi bi li jin de sa zong dan ju par xi ba yin. Di yang, dara yi ji nam dun di, nga zuri di dang ti gan zhi wa yu na yang zha, me na yang zha. Ngun zhun ji ga wo dang, ngun zhun ji dun qin. Dang ju ji ma na su, lo ju dang, dang ju su nam dun du xi bi, li zi hi.